0: Sa.
1: Munduko zera zabi, xinabe, niño illa, kibillo, undu, kundu, nude.
2: Kabena mila txanak, angajeru, zitxanik eitzutaz, gafak unak angajeru, jeho zipa.